togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogode wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so a sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi di fivo.

0: C'est ma prière.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafyeye. Insa, iwe yapoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tindi. Soboro kipere di kipere.

ma ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogadewa farande atakpama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damo wa iwunkon ilobe kgbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi foso asobore inyete logta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinfiti soboro di peredi ni fivo.

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi so borom wa dubri bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbajo wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa